ne mwera huvo baro dwai ona heywe o Zimbabwe ona pinywa shandel shitone baba ya gulanjinga jinga yatu

0: Njipo njipo natho nnate pokitu thula ramu khalai chu njipo ninnai note pokokola na wi supo ellano njipo ninna no ninna de pokokola ramu khalai chu balai wa ya njipo machipo machipo yao mase nare na njipo alai ninna ninna ninna Nina de pukitu thule, rumo khalai chu. Ki ho kuwe. Ate, iku haiki nako, chonno murhiya mi thor, upuwe laka, ichu nerea. Masi nerea hai, pa 3 horas, ni 20 minutes, wara rarunu, thalama kumme elisa washa shalo. Washa, womalafu. Washa, womalafu. Mitubi so patira wipa. Masi, ni hiere si ipe, mpake luku luku ya iwara, Sheshe na hulile waya kwa turora. Kwa turora. Ya manero kwa turora. Masi kwa turora hakumbe. Machipo. Moka ranchare la.
1: Fina.
0: Moka ranchare. Oh hiko hawende.
1: No so compat.
0: Oh hiko hawende.
1: Fain.
0: Ma hiko haga. Moka

0: wado ya juna wote di hajo
1: ayya kamo kara sharla
0: e wate lani juna deliwa mulaju
1: mo kara sharla
0: juna deliwa mwaha
1: no vi consiglio tu shubaish
0: anjipo na nagala ya lahni gwe ikano sasi pap

0: Rebecca. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, yeah, man, we. Lechulo se la po ya musambi kibundia zina na mwero we.
1: Mwero na miko pa Joaquin na Julia.
0: Ana Joaquin na Julia, mamu kumi.
1: Kamu kumi.
0: Washa opama, ona miko po.
1: Ona miko po hosha utana.
0: Hii hava muyo we.
1: Na ata kawine kama kimbe wafu kimi batela hava tulelo.
0: Muyero para kamiteko sanyi sabate.
1: Miteko sabato kata kata pahana mane.
0: Nriva muhovinya zerora.
1: Kivenye
0: sero rapahi. Niva
1: moha. Ah.
0: Mwani wacha thano.
1: Mwani baba kinava kelo ya kala kalama nuwele lendea.
0: Ya kele mwani.
1: Anaka.
0: Hano no masina.
1: Nina.
0: Mm.
1: Neva.
0: Ya. Yeah.
1: Fatima, Sanpesu ya iwo. Osta, Sanpesu ya iwo. Dominkusi, Nimarawe, Nishuni, na susu laka wotene. Wana karama chaiwa roko rakamu ntumani, leveko owo, na amu arawe na anawe, ni mnamivi nintu na anawe. Kwa otika babo, kiri, kwa otika tu.
0: Asanti sana, bundia wa jolo apama.
1: Aye.
0: Cheka. Ya, ya, ya, ya, ya. Yo, yo, yo, yo, yo.
2: Yo, ya, mangwe.
0: Yo, ya, wa mangwe. 4 horas, 16 minutos. Nerorion ya uni ya uni ya uni ya u. Azina mpula hawa u. Akala udia wendo mvuluela. Ania za hawa u anamrupo tene. Aka abdelgadu hawa u anamrupa totene.
3: Shua ini shua dada.
0: Shua ini shua dada. Bondia. Bondia. Nginjuna wao kuliwa, mazi wao kadi wao. Bundiyo. Nengu hokari wao, mazi wao kadi wao. Bundia, bundia. Elapo chuo.

0: Basi wakati upa futika amba pata kujona muna maja vetsa kwenenda na kazetu za roga kima nikunu kushtu dara mtsambike msara provinsi ya Kabrigadu. Wakati karibu tikujisangano. Paisa kufika dozora na minutu talatini ndi wakati watisa kujisa abari za sana journal da tarde. Trezora habari za Kabrigadu. Paka paisa fika trezora na minutu kumi nantandu kujisanganu nge mange makula kunu kushtudu ya Mozambique. Trezora na minutu talatini dipitisa nyimbo. Mpaka wakati wa katurzora. Katurzora ufitilungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu. Paisa fika 14 hora minuto 5, tifungura njetu ya telefone. Mpaka wakati wa 14 hora na minuto 13. Epo tikuja kulungana na wenzatu huari kukampu ya mpila. Ipate tisikiriza bari zamana za misezo. Lelo baya ya apimba. Na ferroviário pia vipa havia apimba mashindano ya atasa ya Mozambique. Tarafu wakati wa dozara samana minutu saba dozara shati minutu sikiriza kawima angana.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: makoma se ke no pentakani o lela ke nro se le hama pelo aka ni kusi no uma no heli wa makura e oje hindrera wa sivela naka yo swani yo ku ve nkusha minuti muloko otokiha ni ha kumvesha nro wa nyaoni sabani naka letura no mala nro wa dipitani soteni ke la ho pavela o rapi ho rate ne ni otere kelela ni mwato la ke nro wa ko sueliha akhala oja ka tua thanna mosa mukushela abisela ni papelo nro wen lepe nro pavela Nus ne kilu emosa ya nikuzi no uma. Mahikalani, mokala orumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kale hoper ni maka. Mohana orapi hanimasi wowi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulu pali oterekeliwa marote ene. Isinora pilis oterekeliwa marote ene. Nus ne kope ya maka yotadu. Ikope pilisa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavu na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore. Mhele isuari okiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mweha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mwoswela anisa. Yo sivela ni yoja.
1: Mukore hopa yo manaka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.